nu vi mo tha ga po ti na ti sa cho la bi yo ti le nga mu ku nga chu te yu ho ho kha da la ku na ni nang gu ge ki le nang gu pa tha nge ga la zi cho mi kha pa do to e ti ma phe po ku lang ga vi ku nga mu ku nga chu kha la vi tha do ha ku nga vi tha po chu ma ma pa vi cha ya ye ya e tha nga ti cha pi ku o mu ku le o chu ma ma vi nga ti cha pi ma hi le o mu ku kha de wo ba lu ba si e cha pi cho vi o me